Dan baş gehderime xaşavistu delal. İru ambure bernamaya han koleser efrine çizanen. Ajuliana borama, Bria Radio delal.